0: chairman.
1: I know some place you haven't been.
0: I've been everywhere.
2: Yad ein hitishnido lil kwadon e yad aha shinlsago e ya di team bida inishigi ein hitishan shlito lil di dishnigi e dornel j maria e yan lachitrat naz libya don da inni 638 program bidi ninigi ajda inishigi e big itinch e a kwa e kwadon e ya nihitcha has sito lil a kwa di Altsahigi e yati a ita e benda anishla di nle ashla hahozo de BIA Route 195 jo kui e ya church sa a Burt Springs Church bedeen ado nda benago e ya akon la keda hanota akon e ya atin e bedat e jnishla akon di atin e lato e dat e lkala akon dit a benage e ya hot a e ya ache e tin go alia akon E hot a e a kota a bain hil chasna to bain hil ishan a shleit o leil a kota kui da mo si da leil a hot a e tiin benda an nishigi a kota di a hot a hegi si e a lato e a benda cha e a ban sa ha keis go e tiin benda an nish da leil hal a kota e a nda hot il tiin to nda hot an da hot le a kota aja da in nishigi a hasin lso gon nain lato leil A kwa di aji ke a not inigi a chago da do ia go go e ilsa e da a laja e ia di ol kiligi ban sa keis do lil a kwa e do da da tskell go e a hon e ia nhi garen da e do lil a kwa e do ba a na sin do lil a kwa e ge a kwa e hot e la alto a ronda di na na plaho e bin na nashigi e ia di a ti nigi Als aardig wordt dat naar aardig hebben liggen, ik heb je een guardrail project gedaan. Zo eet dat een jaar, die is het liggen in september 21st, dat een jaar, bij dat deze is dat liggen. Ik had die candy kitchen, het team.